vezi. Ne budite tvrdoglavi jer svi znaju da pametniji popušta. Karijera oni koji su lagali bit će raskrinkani na neočekivan način. Tako će se osramotiti, nemojte im se rugati. Zdravlje i savjet, odmorite se popodne. Za sada idemo odmoriti, točnije predahnuti uz jedan glazbeni broj. Biće to pjesma, odnosno jest You Sang to Me i Mark Anthony.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
2: Pa da čujemo što se danas nudi za gablece. I naravno pričat ćemo o ponudi gablica obližnjih restorana, ujedno vam nadamo se dati i neku ideju za neko jelo, točnije za ručak, večeru ili možda da sami pripremite gablec.

mnogo problema. Na poslu loše, život se vara, nisam ni ja onaj isti, moj druže.

posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

probati od svega pomalo, za svakog ponešto, vaš glazbeni izbor. Tu smo za vas, zovite 505-505 ili nam pišite i dalje Viberom, WhatsAppom, SMS-om na 091-561-6622. Pozivi naravno na broj 042-505.

0: 0505505. Zovite i javite se. Idemo vas čuti, halo.
1: Dobro večer, dragi
0: Tetulis
1: Ludićaka. Da li može alfabet Marica?
0: Marica i alfabet, može, ide.
1: Ajde, ja sam vam lijepo zahvalila i poželim vam lijepo i ugodno lako da doslušam, nire, bok.
0: Do slušanja, bok. Evo krenulo je, dakle bit će sve u redu, slobodno se i vi javite, 505-505-042 je predbroj za vaše pozive. Halo.
2: Dobro večer.
0: Večer.
2: Da li može hodam krivom stranom od Mate Bulića?
0: Hodam krivom stranom. Tak brzo pišem da mogu pogriješiti u slovima. Može. Kome pozdrav idu?
2: S vama i svim slušateljima. Hvala vam lijepa i laku noć.
0: Molim, pozdravi vama. Do slušanja. I vi nam se pridružite. Tu smo za vas i vaš glazbeni izbor. Halo. Halo, halo. Halo, čujemo se. Halo, 505-505-042 predbroj, ako zovete izvana, onda znate 505-100-00385. Halo, nešto ste mi večeras ili, evo, čekam pozive, a u međuvremenu ću pokušati pročitati i neke od glazbenih želja. Ili ipak idemo do poziva. Halo.